めて絵の数メルビシュナそうこれがいい、そうこれがいい また、come on 踊れ揺らせ it wild また、come on 踊れ揺らせ it bad bad グルーヴ上のリテイオンになって乗って溶け混ざって巡りへ一つになる Funk the power 僕は君さ Funk the power 君がバッ